0: Thelma Houston med Don't Leave Me This Way.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.